Veino på Fjellhyllet og gratulerer seg selv med et heldig resultat. Men i glede over å være kommet på plass der han skulle hente Edjo, så slipper han tauet. Og så går sannheten opp for han i et øyneblink. Tauet kommer til å svinge utad, og så kommer det innat igjen, nesten så langt som borte meg. Og min eneste mulighet for berging er når det kommer første gangen. Neste gang vil det være lenger vekke. Og så forstår han, nå eller aldri. Og så tek han sats, forteller historien, og hopper på og treffer tauet, og glemmer eggo, og fyrer seg opp at det er lukkelig for å være berga. Langt ifra folk hadde han blitt sittende på Fjellhylla, det er sin død. Og så står det videre i den sammenhengen som historien har brukt, at det kommer et sånt nå eller aldri i et menneskeliv. Da det siste gangen mennesker har anledning til å berge sin sjel. Nå eller aldri. Og det synes jeg var så svært å tenke på. Og jeg hadde lyst å, om det kunne være sånn at det har vært om å gjøre for oss noen kvar, at vi må nytte den tid når porten står åpen og Gud taler. Han kaller ikke alltid, din tid er ei så lang. I kveld må skje du kalles for siste gang. Det har vært slik at jeg skal prøve å lese i et avsnitt fra Matteus, så jeg lest mange ganger, så det har vært nesten, jeg visste ikke mest om jeg kunne lese det, men det har vært noe til jeg måtte likevel, så jeg får gjøre det. Ifra Matteus 22. Og før vi leser det, så vil vi fortsette å be. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at døra til ditt rike ennå er åpen. Og vi ber deg, Herre, om at disse dager må føre det med seg at det er noen som kan berge sin sjel. Vi ber deg, Herre, om din hellige ånd, over det som jeg også skal si. Takk for det du har minnet oss om allerede. Og vi ber deg, Herre, at ditt ord må få bære full frukt i våre liv. Så vi har den ånd som tar imot alt ditt ord og lever etter det. Amen. I Matteus 22 så har den kjente likningen om kongesønns bryllup, og det er den som har vært i sinnet mitt i dag. Så jeg skal prøve å lese den ifra det første verset i Matteus 22. Jesus tok det ordet og talet til de likningen. Han sa, himmelriket er å likne med en konge som gjorde bryllup for sønnen sin. Han sendte tjenerne sine ut for å kalle de innbydne til bryllupet, men de ville ikke komme. Da sendte han andre tjenere ut og sa, «Sei til de innbydne, se, jeg har stelt i stand måltidet mitt, oksene og gjøfer slakta, og alt er ferdig. Kom til bryllupet.» Men de brydde seg ikke om det, og gikk sin vei. En til åkeren sin og en til handelen sin. Men andre la hand på tjenerne hans, mishandlet de og slo de ihjel. Da ble kongen harm. Han sendte krigsfolka sine ut og drap disse morderne og brende byen deres. Så sa han til tjenerne sine, alt er ferdig til bryllupet. Men de innbedne var ikke verdt det. Gå de for ut på veiskilla og be inn til bryllupet alle de treffer på. Så gikk da alle disse tjenerne ut på veiene og fikk i sammen alle de fann, både vonde og gode. Og bryllupshuset ble fylt av gjester. Men da kongen gikk inn for å se gjestene, så han en mann der som ikke hadde bryllupsklede på seg. Han sier til han, «Venn, hvorleis er du kommet inn her uten bryllupsklede?» Men han tagde. Da sa kongen til tjenerne, «Bind hender og føtter på han
och kasta den ut i mörkret utanför. Där skall de gråta och skära tänder. För många är kalla, men få är utvalde. Det första jag har lust att säga är att det har varit våldsamt väckande för mig och stoppa för det som står om varför Jesus talte i likningar. För det har vi så lätt för att tänka oss till. Och när vi brukar tankarna våra om det så höjer Guds rike till, så tänker vi titt så fel. Och det så vanligtvis är tanken då att det är inflökte grejer detta Jesus talar om. Det är inte så gott att få tak i. Och därför brukade Jesus ta en annan slags tal, han talade i likningar i ett språk så alla förstod. För att det skulle bli så mycket lättare att förstå detta med himmelrike. Ja, det kunde man tro. Och då ville det vara att ligna med en allmänlig prejka-illustration, sån som är predikanter och särskilt lekprejkarna har ju god tradition för att bruka mycket historia. För att det ska vara knagga och hängare på, så det ska bli lättare tillgängligt. Och där kunde man tro om likningarna också. Men det är inte det Jesus säger själv. Likningarna talade inte Jesus i hela tiden. Till början med så talade han inte i likningar. Och så skedde det att det var någon som tog emot Jesus sina ord. Och tog emot det för att leva efter det. Och så var det någon som inte gjorde det. Någon tog inte emot Jesus sina ord. De hörde det väl, men de levde inte efter det. De tog inte emot det på den måten. Plötsligt så skiftar Jesus mått att tala på. Han börjar tala i likningar. Och disciplarna blir förskräckta och spör: "Varför talar du i likningar?" Då svarar Jesus omtrent som så: "Dock är det gitt att få uppenbara hemligheterna i himmel, i Guds rike. Men till dig andra kommer det bara i likningar. För att de ska se och inte sköna. Höra och höra och inte förstå. För att de inte ska vända om. Och inte få förlåtning." Hörde du då? Jag stock när det gick upp för mig. Vad är det för något? Jo, med likningarna så vill Jesus uppenbara, visa hemligheten i himmelriket för någon. Och så vill han skjula det för någon. Så de inte hör och inte förstår. Själv om de hör. Vad är detta? Jo, genom denna slags tale så häller Jesus en slags dom. Där den som hör Jesu ord för att leva efter det, för att inrätta sig efter det, han får se hemligheten. Men den som inte hör på den måten, han virkar samma tal så det blir mer och mer obegripligt till han ingenting förstår. Genom denna tale så lockar Jesus till för den som inte har. Den som inte har böjt sig för Jesu ord och inte böjer sig för Jesu ord, han virkar denna tale så han blir mer och mer lucka för Jesu ord, mer och mer oskönligt. Och därför vill har jag lust att spörja dig: är du av dig som virkelig höjre för att inrätta livet ditt efter det du höjre? Det kom en till mig. Det var gilt att vara, det var en plats jag var möte, jag vill inte säga någon adress eller någonting. Och han kom och snackade med mig. Och han var gudbjönt och talade på den måten att han visste inte. Ja, han hade en klar misstanke om att hans förhåll till Gud inte var i orden. Så han hade mött och virka på han. Det var något som var sagt till han att det är inte, du har inte rätt i förhållet till Gud. Så säger han: "Men det svåra är att jag vet mest inte om jag vill veta det här. Jag vet mest inte om jag vill veta det här." Den man stod på valg. Vill jag ta emot Jesu ord
kosta hva det vil, eller vil jeg ikke. Det er et alvorlig valg. Det er mange som kan si omtrent som så at jeg, ja, hva er egentlig sannhet? Men minnes Pilatus, når han snakker med Jesus, og Jesus sier, til da jeg kommer til jord at jeg skal vitne for sannheten, så sier han, hva er sannhet? Og så går han sin vei. Hva var det med Pilatus? Han ville ikke vite hva som var sannheten. Han snudde ryggen til, for da ville han ikke høre. Og det er en slags, jeg leste et ord denne vek, og det var vel da jeg begynte å arbeide med meg dette. Forsettelig uviten. Har lest det? Altså, det var en uvitenhet om tingene sin tilstand, om min egen tilstand, om det som hører Guds rike til, så jeg selv har valgt. Jeg har valgt å ikke vilja vite. Og derfor står det i skriften, vil noen gjøre hans vilje, så skal han få kjenne om lærne av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Tenkte jeg for å illustrere det, den illustrasjonen finner vi i andagsboken til Øyvind Andersen. Og der skriver han da at, tenk at du har en blind mann som sitter i et rom. Og så sier du at det er et ganske platt eksempel, men det illustrerer det godt. Så sier du da at det står et bord midt i rommet. Så sier han, det tror jeg ikke. Og så, hvordan skal du da oppføre deg for å overbevise han om at det virkelig står et bord midt i rommet? Ja, du kan prøve å dunke med det og skramle med det. Så hører han vel at det er et bord. Slå i det. Så sier han, den lyden kommer ikke fra et bord. Hva skal du da gjøre? Du kan prøve å legge all din troverdighet. Ja, men det er helt sikkert det jeg sier. Det er et bord. Jeg tror det ikke. Ja, da går du bort til mannen og sier, kom du med meg, så skal vi bort og kjenne på det. Så sier han, nei, jeg vil ikke. Da er den mannen selv ansvarlig for sin uvitenhet, og han kan aldri unnskylde det. Overfør på det som hører Guds rike til. Du unnskylder deg med at du vet kanskje ikke hvordan det er. Du vet ikke hva som er sant. Vel, vil du gjøre hans vilje, sier Jesus, så skal du få erfare hva som er sant. Så tek han ut hånden og sier, og så sier han, kom du nå med meg, og følg mitt ord, så skal jeg vise deg hva som er sant. Og vil du da ikke følge, så må du ta deg selv i hånden og takke deg selv når du ikke vet hvor det står til i din sak. Når du blir uvitende om det som hører himmelriket til. Du vil jo ikke. Det er en svær stilling. Jeg brukte såpass lang tid til det nå, fordi at når det gjelder Jesu lignelsestale, så er det spørsmål mer enn noen gang om jeg har et sinn som virkelig vil vite sannheten, vil høre sannheten, vil innrette mitt liv etter det, koste hva det vil. Da kommer lignelsestalen til å åpne Guds rike for meg. Så jeg ser, hvis ikke vil det lukke til, så det blir ubegripelig. Vel, det er så godt å tenke på hva Gud har i sinne for oss mennesker. Han vil at vi skal dele evigheten sammen med Jesus i en herlighet uten ende. Og det er i denne lignelsen sammenlignet med en kongelig bryllupsfest. Der det ikke står noe om brud, og det har vi forståelse for ellers i skriften, så er jo nettopp meningen at det er menneskeslekta som skal være Jesu brud, som skal forenes med han til et samliv uten ende i Guds herlighet, og dele all hans herlighet, og alle hans rikdommer, og all hans godhet, uten ende. Da har Gud tenkt for oss. Jeg vet hva slags tanke jeg har med deg, sier Herren. Fredstanke. Jeg vil gi deg framtid og von. Og jeg har tenkt på det. Tenk om folket visste
hva han ville, han som spør etter de. Tenk om de visste hvor god Gud var. Tenk om de visste hvem han var. Og da skulle de vel komme. Om du blott kunne ane at Gud deg har så kjær, så kom du under tårer, så kom du som du er. Og derfor går det innbydelse ut, og så slutter lignelsen sånn: mange er kalla, få er utvalgte. Hva er det Jesus mener med det? Mange har fått innbydelsen til den himmelske bryllupsfest. Få blir med på festen. Få av de. Det blir ikke få, det blir mange. Men av alle som fikk innbydelsen, så blir det få. Det har vært en tanke i sinnet mitt i disse dager på noen som ikke er med her. Og det er de som ikke har fått innbydelsen. Det er noen som ikke blir med på festen, ikke fordi de avviste innbydelsen, men fordi de ikke fikk han. Og jeg er lykkelig for at jeg iallfall kan bruke litt av livet mitt, og jeg skulle ønske jeg kunne brukt mer for at disse skulle bli nådd som ikke har hørt. De kan ikke bli frelst, for det er ingen ord som kan frelse dem der de er. Og det burde være alle sanne kristnes hjertesak. Dette må ut. Jeg må være med. Vel, nå forstår vi det jo sånn at de som først fikk innbydelsen, det er jo jødefolket. Først var det de. Så var Guds eget folk som i årtusen hadde fått lov til at det snart skal frelseren komme, han som skal berge dere. Så en dag så står han iblant de. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot han. Det er svært å tenke på. Dette folk som Gud utvalgte og stelte med, så han igjennom dette folk skulle åpenbare seg for alle folk. Og når han omsider kommer, han som er Israels herlighet, så kjente de han ikke. Så brydde de seg ikke. Og så avviser de innbydelsen. Det er svært å avvise å bli innbeden når man blir innbeden til kongebryllup, for det er ikke alle forunt. Jeg har vært innbeden til bryllup og mange ganger, men ikke til kongebryllup, og det blir aldri helt, tror jeg. Enda etter min ettertavle hjemme på Samnøy, så skal jeg være av kongelig byrd. Jeg skal være i slekt med Olav Tryggvason etter den. Så jeg burde gjerne gi krav på trono, men det har nå ikke blitt med meg, og jeg tror ikke det blir heller. Ja, men jeg regnes nå ikke blant de verdige, og det kan jeg godt forstå. For når kongen ber til bryllup, så ber han jo etter rang og verdighet, ikke sant? Vel, Israels folke var de som først var bedende. Og så vet vi hvordan det gikk med dette folk. Og har gått med dette folk fordi de ikke forstod sin besøkelsestid. Og 40 år etter Jesu død så ramlet Jerusalem i grus. Kongen ble harm og sendte ut herrene sine og brende byen deres. Og lese om det som hendte i år 70, det er ikke noe hyggelig lesning. Og så vet vi at det er noe veldig som treffer deg, så avviser innbydelsen. Men så skjer det noe, og det synes jeg er så rart å lese. At når de som var innbeden ikke tok imot, så prøver han igjen og igjen. Og så lyder det et merkelig ord, som ikke stemmer med noe kongebryllup. Det har aldri hendt sånn på jorda. Men kongen sier, de som var innbeden var ikke verdige. Gå nå ut og be inn til bryllupet alle det finner. Ja, de skal tenke at det hadde vært litt av et syn om det hadde skjedd. Kong Harald sine folk nede gjennom Karl Johan og alle veier og ber inn, kom til slottet alle sammen, nå skal det være bryllup. Jeg vet ikke hvordan det blir med disse bryllupene lenger. Men det hadde blitt noe til syn. Skal jeg i kongebryllup?
när du kan tänka. Men här ser du något. I kongebröllopet så hade kongen ställt med alla ting. Och så lyder den ordre. Så är bilden på hur Gud ställer sig i motsättning till alla andra platser. Alla andra platser är det spörsmål efter värdighet och stilling och stann. Och räkna med i sådana sammanhang. Men i Guds rike är det inte sådant. Där lyder det en besked. Alla ska få inbjudelsen. Allt är färdigt. Kom nu till bröllopet. Det är inte spörsmål om värdighet. Det är inte spörsmål om något annat. Det är bara spörsmål om att komma till bröllopet. Kongen inbyr alla. Tänk om det kunde gå upp för oss. Det är du. Så inbeden. Om du kommer så ger du inte annat än det han har bett. Han har bett. Alla ska få. Jesus vill ha alla. Icke en så ussel är att det Jesus har han kär. Han kan frälsa nå och här. Jesus vill ha alla. Och du tränger inte komma och tänka på din värdighet. För han har inte spurt efter din värdighet. Han inbjuder dig. Och med kunglig besked alla så förkynner Guds ord. Att detta ska förkynnas till alla. Vunne och gode mänskligt talt. Om du har ställt dig så att du har kört livet ditt över styr och inte har orden på någonting och mänskligt talt är bland dig så inte folk räknar med, du är inbeden lika fullt. Ja, egen rättfärdige, hovmodige, urene, tvilare, allt som finns är inbeden. Alla ska få inbjudelsen. Allt är färdigt. Där säger han. Och du världen kan det kosta Gud. Och laga en släk inbjudelse. Han sparte inte på någonting. Nej, han sparte inte det dyraste han hade. Han som inte sparade sin egen son. Men gav han för oss alla. Kolis kunnan han anna. Än att ge oss allting med han. Och denne son han har gjort det sån. Att det allt är färdigt. Du store Gud. Tänk om jag kunde förkynna det. Nej, det har makt jag visst inte. Men då kan du tänka på allt i ditt liv. Så inte passa i Guds närhet. Och tänka på allt Gud ser så du inte ser. Och så höra Jesus när han säger, allt är färdigt. Kom nu till bröllopet. Ja, men hur går det då? Ska ju tro det har varit ett glädjerop över land. Jesus, vill du ha mig? Menar du mig? Är det färdigt för mig? Kan jag komma på det du har gjort och arva himmelen för dig? För din förtjänsta? Ja, allt är färdigt. Kom. Han skulle tro det har varit i glädje över landet. Och Jesus menar det. Och du ska höra det. Jesus menar dig. Och vad säger du till det? Varför går det då till att många av de inbedna de blir inte med? Ja, de flesta som får inbjudelsen blir inte med. Ja, det är nästan så det är för simpelt att säga. Den första grunden som Jesus nämnde, när inbjudelsen lydde, så brydde de sig inte om det. Kort och gott. De brydde sig inte. De tog inte emot det. När Jesus bad i till himmelriket, så tog de inte emot. Och blir utestängt av den ena grunden att de inte tog emot inbjudelsen. Vad är det väl som är så viktigt folk? Och så ser man Jesus när han ska bruka kanske undskyldningar de hade. Så var det allmänliga arbetsliv och allt. Det var så viktigt allt tillsammans. Men det hällde de borte ifrån kongebröllopet. Och nu vill jag spörja om det är någon som hör mig. Vad är det så häller det borte? När Jesus byr dig
evigt liv och frälsa

yrkesarbeid så länge du är rik på jordisk gods. För det är klart att det är Guds ord att de som är rika på jordisk gods de ska ha med ledelsen av Guds rike att göra. Därmed vill jag ha sagt att man inte kan vara en kristen och också vara rik på jordisk gods. För det händer det under att man är rik och icke sätter sin lit i sin rikdom men till Herren. Och då vet jag att då har det människa mer kamp och större vanskeligheter än någon annan har. Det vet jag. Den som tar detta allvarligt och ärligt och han önskar till Gud många gånger att han inte ägde någonting. Och saken är att ingen är så fattig som den som är rik och inte kan stole på sin rikdom. Han blir fattig till gangs. Men en skall inte stå som leder i Guds rike. Och det är ett omöjligt utgångspunkt för att vara förkynner. Så skönner du vad budskapet är till oss. Och till slut pekar jag på, det står inte akkurat i denna sammanhang, men det siktar på det, och det är sagt i en annan sammanhang. Hensikten är att Jesus är vår rikdom. Och den som har Jesus, förstår du, är rik i Gud. Och så är vi där igen. Den som tror på sönnen har evig liv. I han är i gjort rike på allt. I Jesus är vi välsignet med all åndelig välsignelse i himmelen i Kristus Jesus. Amen. Ja, tack Herre för att vi ska få lov att peka på dig. Synden är så stor här hos oss. Och så mycket farligare än vi tror. Och vi tränger en frälser som dig Jesus. Och vi tränger en och mycket mer än vi själv skönner. Och nu ber jag att du vill bruka detta till att våra hjärter kan fatta tillit till dig. Och att vi må få vara rik i dig Jesus. Amen.

blir tilregnet. Salige de, sier apostlen i Romerne 4, hvis synder ikke blir tilregnet. Og da er vi inne i noe vidunderlige, som kanskje er det noe av mest vidunderlige i Martin Luthers teologi og forkynnelse, det han kaller det salige bytte, eller herlige bytte, eller det vidunderlige bytte, som altså er fundament eller bakgrunn for det vi taler om nå. Nemlig at alt det du og jeg er i vår syndige natur, alt det vi har gjort og eventuelt gjør, alt det vi husker, alt det vi har glemt, alt det vi ikke har maktet å angre som vi skulle, og bekjent som vi skulle, som var kjempeproblemer for meg som ung kristen. Jeg var aldri sikker på om jeg hadde bekjent min synd rett. Jeg var aldri sikker på om jeg hadde bekjent alt, for ikke å snakke om at jeg hadde angret det. Alt dette, lenge før jeg tenkte på å bli en kristen. Lenge før jeg tenkte på å omvende meg til Gud og prøve å omvende meg. Lenge før jeg tenkte på å angre min synd, som i seg selv er rett alt sammen, så hadde Gud lagt all din og min synd på Jesus. Det var overført på ham. Det er første del av det salige byttet. Andre del av det salige byttet, det er at han har overført alt det Jesus er og har gjort på deg, som om du altså skulle være Jesus. Han regner Gud. Tror du han regner rett? Tror du at han misforstår situasjonen, eller ikke helt er klar over de faktiske forhold, og derfor regner galt? Gud regner alltid rett. Slik regner han i evangeliet, og det er troens store kunst, at du skal øve deg i å regne som Gud når det gjelder deg selv. Ikke utifra det du ser, utifra det du opplever eller erfarer, men utifra det Gud åpenbarer i sitt ord om frelsen og saligheten i Kristus Jesus. Vi har vidunderlig rike evangeliske utsagn om dette nye liv, både i det gamle og det nye testamentet. Profeten Jesajas taler profetisk om en kristen og sier: «Jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt. I rettferdighetens kappe har han svøpt meg. Lik brudgommen som setter på seg en lue, prektig som prestens, og lik bruden som pryder seg med sine smykker.» Legg merke til hvordan profeten uttaler seg: «Jeg vil glede meg i Herren.» Han sier ikke: «Jeg vil glede meg i meg selv. Her har jeg fått mye til, du verden. Her er mye å glede seg over.» Ikke et ord om det. «Jeg vil glede meg i Herren over alt det Herren er for meg. Alt det Herren har gjort for meg. Alt det han tilregner meg av nåde uforskyldt ved troen på Jesus. Det er det jeg vil glede meg over. Jeg vil glede meg over det når jeg synes kristenlivet går sin vante gang i positiv betydning. Men jeg vil glede meg like mye når jeg er anfektet, når jeg er i nød. Min frelsesalighet ligger jo, som Fedren sa, ekstra nos, utenfor oss. Han har kledd meg i frelsens kledebånd.» Han sier ikke noe om egenskapen ved seg selv, eller den han profeterer om. Han sier noe om det Herren har gjort, noe som kommer utenifra, at Gud kler meg i Kristus Jesus, og at Gud kler meg slik i Kristus, at når han ser meg, ser han ikke annet enn Jesus og Jesus alene. Å leve dette livet, det å leve et liv i tro, det er meget vanskelig. Det vet den som har prøvd. For det korresponderer ikke med den naturlige religiositet, sånn som vår natur er.
Vi vill nya hallar stå framför Gud med något av vårt eget, klädd i något av vårt eget. Olaf Alsenstad har en vidunderlig passus i begynnelsen av sin gode bok Rättfärdig och ta tro. Han var sognepräst här ett sted i Rogaland, och Husreike stedet. Men han var nog i hvert fall sognepräst där. Och där blev han så glad i en gammal fiskare. Han hade inte någon teologisk utdannelse. Och han hade inte någon insikt i frälsestillhändelsen och trosrättfärdigheten. Och den väldiga kamp som var föregått i kyrkan genom många hundra år, folk har sett tusen år om den huvudsak evangeliet. Men den gamla fiskaren hade stort lys i evangeliet. Ofta har sådana fiskare och bönder mycket bättre lys i evangeliet än präster. För hver gång fiskaren mötte Olaf Alsenstad så sa han: vi må huske på att Herren önskar att klä bruden sin alena. Vi håller stadig på med den påklädningen. Där må du sluta med, säger Gud. Det är inte nödvändigt. Och det är inte rätt. Och du ödelägger den klädning som jag klär dig vid troen på Jesus. Den klädning har min Herre Jesus Kristus köpt med sitt blod. Och i det hjärtat rättes mot Jesus. Om troen är aldrig så liten, så klär han mig i den rättfärdighet. Och utifrån det vi talar nu, så flyter två ting. För det första frälsesvissheten. Så länge Martin Luther bara var upptatt av sig själv och det han skulle göra och vara, så var det ingen frälsesvisshet att hämta. Han var rädd. Han fryktet Gud. Han hade många aggressiva tankar om Gud. Men så fick han hjälp bland annat av sin själförare Sörger Staupitz, Johannes Staupitz, som sa till honom: det är Gud som är vred på dem, men det är de som är vred på Gud. Så fick han i evangeliet läsa om den tillregnade rättfärdighet. Alltså inte den rättfärdighet som är i Gud först och främst, och som Gud utövar genom sitt världens herredöme, men den rättfärdighet som är köpt med Jesu blod och lov för.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio, Sverige.
1: Vi har nu kommit till första Korintherbrevets andra kapitel som visar oss att den helige andes ljus korrigerar den mänskliga visdomen. Första Korintherbrevet 2, vers 1. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Paulus var inte en predikant som använde en massa bilder i sin predikan. Inte heller försökte han att vara dagsaktuell. Men det betyder inte att han inte anknöt till de tankar och föreställningar som existerade på den ort där han befann sig. Tvärtom, Paulus var alltid en jude för judar och en grek för greker. Men han byggde inte på denna världens visdom. Inte heller på vältalighet och dramatiska formuleringar. Paulus visste vad han gjorde och frestades aldrig att ge folket det de ville ha, utan gav dem det de behövde för att bli räddade. Han predikade Guds hemlighet. Vi kommer att möta det uttrycket om och om igen i Korintherbrevet. Det betyder helt enkelt en sanning som inte blivit uppenbarad förrän nu. Hemligheten som Paulus predikade var att Jesus Kristus blivit korsfäst och att han uppstått från de döda. I det gamla testamentet var Kristi korsfästelse bara omtalad i profetior som pekade fram i tiden. Men nu hade det hänt. Nu var det ingen hemlighet längre. Men han predikar inte denna hemlighet med hjälp av vältalighet eller mänsklig visdom. Vers 2. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Paulus gick inte in i filosofiska diskussioner som skapade splittring. Han höll sig helt enkelt till korsets predikan. Han förkunnade en korsfäst frälsare, en som dog för världens synder. Och det är den förkunnelse som vi så desperat behöver också idag. Vers 3. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Paulus låter oss se in i hans innersta tankar. Och han gör det klart att han hade stora problem medan han arbetade i Korint. Trots Paulus intellekt och hans gedigna utbildning så bygger han inte sin tjänst på det. Han var inte självsäker, men svag, rädd och mycket orolig. Men han visste att Guds kraft var verksam. Men den kraften fick inte Paulus att känna sig överlägsen. Men för honom så innebar Guds kraft att han fick nåd att göra det som var rätt även när han var svag, rädd och mycket orolig. Vi läser vers 4 och 5. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Idag översvämmas vi av ord som är fulla av mänsklig visdom. Det är en enorm verksamhet, mycket predikande, men lite av den förkunnelse som är en bevisning i ande och kraft. Han pekar tillbaka på den tid då han verkade i Korint och påminner dem om något som de uppenbart måste ha haft ett mycket klart och levande intryck av när Paulus varit där. Och hemligheten var helt enkelt andlig kraft. För att kunna sprida evangeliet om Jesus behöver vi kraft. Och det vet Gud bättre än oss. Jesus själv sa i Johannes 15, vers 5, utan mig kan ni ingenting göra. Och Gud vet hur kraftlösa vi är i oss själva. Gud vet att vi saknar kraft, och han vet att om vi ska kunna utföra orden han givit oss, så behöver vi hans kraft. Och Gud vet att det är endast han som kan ge oss den kraften. Därför är hans löfte, ni skall få kraft, som det står i Apostlagärningarna 1. Paulus visste att alla försök på att tjäna Gud utan den helige andes kraft var meningslös strävan. Budskapet Paulus predikade i Korint hade varit buret av en övernaturlig kraft, och temat hade varit Kristus och honom som korsfäst. Det är det budskap som är en Guds kraft.

Första Korinterbrevet kapitel 2, verserna 6 och 7. Vishet förkunnar vi emellertid bland det fullkomliga. En vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Paulus säger: jag använder inte världsliga metoder, varken på det ena eller andra sättet. Jag bara gör som bonden. Jag sätter plogen djupt och litar på att det finns kraft nog hos honom som drar plogen. Han säger att han förkunnar Guds hemliga vishet. Här möter vi ordet hemlighet igen. Ordet hemlighet eller hemligheter förekommer cirka 70 gånger i Bibeln. Och av dessa gånger återfinner vi ordet 30-32 gånger i Nya testamentet. Det talar om något som man inte visste i förgången tid, men som nu har blivit uppenbarat. I Matteus kapitel 13 och vers 11, när lärjungarna frågade Jesus varför han talade i liknelser, så svarade Jesus: ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte det andra. Liknelserna i Matteus 13 kallas för hemlighetsliknelserna. På frågan om varför Jesus talade i liknelser så svarar han sina lärjungar: ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter. Hemligheter, det vill säga det som är fördolt för den naturliga människan. Det är alltså en jordisk berättelse med en himmelsk betydelse. Liknelserna kallas hemliga eller fördolda, därför att i de här liknelserna förklarar Jesus vilken väg hans rike går och vad som ska ske från den tid då han förkastas av sitt folk och till den dag då han kommer åter för att återupprätta sitt rike. Den delen av historien var tydligen inte alls uppenbarad i det gamla testamentet. Det hade Gud ännu inte uppenbarat för människan. Så när Jesus berättar liknelserna i Matteus 13, så är det första gången han uppenbarar detta. Det som tidigare hade varit fördolt uppenbarade Jesus. Nu talar Paulus här i Korinterbrevet om Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold. Jesus hade talat i liknelser därför att det inte var givet den stora massan att förstå himmelrikets hemligheter. Så Paulus talar alltså om det som inte kan förstås med hjälp av mänsklig forskning och spekulation, men som nu blivit känt därför att Gud har uppenbarat det. I Nya testamentet pekar hemlighet alltid på något som inte kan gripas med hjälp av intellekt eller mänsklig strävan, men som är uppenbarat så att vårt förstånd kan gripa det. Första Korinterbrevet 2, vers 8. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Världens härskare, det vill säga de som representerar världsrikena, de osynliga makterna, de gudsfientliga tidsandan. Och de kände inte Guds hemliga vishet. För hade de gjort det så hade de aldrig korsfäst Jesus. För det var ju just denna korsfästelse som medförde dessa världsmakters slutliga förintelse. Vers 9.
Men vi känner som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Denna vers har verkligen blivit missförstådd och hamnat på begravning mer än en gång. Och så har man kanske sagt att ja, här vilar herr X. I detta livet förstod han inte så mycket, men nu är han i härligheten och kan förstå allt. Det är inte det Paulus siktar till i den här versen. Utan Paulus säger att här och nu så finns det saker som vårt öga inte har sett. Vi får mycket information genom våra ögon, ja, faktiskt mer än genom våra övriga sinnen. Den andra kanalen vi får mycket information genom är örat. Vi lär verkligen genom att höra. Men Paulus säger att det finns sådant som vi inte kan lära genom att höra, och så fortsätter han. Och som människohjärtat inte kunnat ana. Det vill säga, man kan inte ana eller förstå det genom att begrunda och fundera eller försöka dra förnuftiga slutsatser. Du kan inte finna Gud genom intellektuell forskning. För det som Gud har berett för dem som älskar honom har inte kommit varken genom ögat eller örat eller genom förnuftet. Men hur ska man då få tag i det? Vers 10. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Det som inte kan tas in genom de dörrar som heter öga och öra, det kan Guds ande lära oss. Det är mycket vi kan lära genom att studera Bibeln. Vi kan lära dess historia, dess poesi och så vidare. Men man kan ha en stor teoretisk kunskap om Bibeln utan att gripa dess andliga sanningar. Hur kan det vara? Jo, därför att för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Det handlar om sådant, min vän, som endast Guds helige ande kan uppenbara för oss. Vers 11. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Du och jag kan förstå varandra därför att vi båda har människoanden. Till exempel, jag vet hur du känner det när du ramlar på golvet när butiken är full av folk. Det är generande, eller hur? Jag vet det, för vi är båda människor. Och jag vet hur det känns när du klämmer fingret i bildörren. Men jag vet inte hur Gud känner och tänker. Ska jag förstå något av Guds väsen och hans tankar, så måste han uppenbara det för mig. Vi läser kapitel 2 och vers 12. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Stryk ett tjockt streck under orden: för att vi skall veta. Här handlar det inte om att gissa sig till eller hoppas, men det står faktiskt veta vad vi har fått av Gud. Vers 13. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord.

Vi som är trons barn har fått Guds ande för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Och det som vi fått av Gud förkunnar vi med det ord som anden lärt oss, säger Paulus. Och så kommer han med ett mycket djuptgående uttalande som är en av de axlar på vilka hela skriften vilar. Första Korinterbrevet 2, vers 14. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Människan kan inte av naturen ta emot eller förstå det som är av Gud. För den som står utanför har ingen del i de andliga verkligheter som vi äger när Guds ande bor i vårt hjärta, och kan därför inte förstå det, utan uppfattar det kristna vittnesbördet som en dårskap. Nej, ingen av oss kan förstå Guds ord förrän Guds ande öppnar mitt hjärta och mitt förstånd, så att mitt stolta hjärta kan böja sig för Gud. Det är bara Guds helige ande som kan ta det som tillhör Kristus och ge det till mig, så att jag kan förstå Guds hemlighet. Jesus säger till sina lärjungar i Johannes 16, vers 13 och 14: Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Om inte Guds helige ande får uppenbara ordet för dig, så blir vår vandring genom Korinterbrevet ganska meningslös. Men den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Tänk dig att du möter en som är född färgblind, så att allt han ser är grått i olika nyanser. Han har aldrig sett något annat än grått i hela sitt liv. Kan du för honom förklara hur färgen röd ser ut? En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är en dårskap för henne och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Det måste ske ett under. Människan måste födas på nytt.

Första Korinthierbrevet kapitel 2 och vers 16. Ty vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. En andlig människa, det vill säga en som har Guds ande i sitt hjärta, han är ett Guds barn och kan bedöma detta. Men vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Nej, sett från den sidan har vi ingenting att säga Gud. Men han kan uppenbara en hel del för oss. Men Guds ande kan inte uppenbara förrän vi har fått Kristi sinne. Det vill säga förrän vi ger Gud rätt och böjer oss för honom. Det är Guds ande som ger människan klar syn mitt i syndens dimmiga värld. Paulus talar å ena sidan om vad människan är av naturen och å andra sidan om vad människan är genom på nytt födelsens under. Men när Gud genom sitt ord och sin ande har skapat ett nytt liv i ditt hjärta, så dör inte din gamla människa. Men du ska räkna dig som död för synden, säger Paulus i Romarbrevet 6. Det är den naturliga följden av att vi är i Kristus. Räkna mig som död för synden. Ja, det vill säga, synden och den gamla människan har inte rätt att kräva något av mig. Jag vänder dövörat till synden. Men Gud däremot, honom ska jag helt och fullt stå till disposition för. Som du kanske minns från vår vandring genom Romarbrevet. Det står inte att vi ska akta synden i oss som död. Det leder bara till självbedrägeri och syndfrihetslära. Gud vill ju verkligen att vi som tror på Jesus ska inse att det finns synd i vårt liv och den ska vi bekänna för Gud. Men den synd som vi inser och bekänner inför Gud, den ska vi betrakta oss själva som döda ifrån. Och samtidigt ska vi betrakta oss som levande för Gud, båda delarna i Kristus. Om vi får nåd att följa den förmaningen, så kommer synden och vår gamla natur mer och mer att förlora sitt inflytande och sin makt över oss. Och vi kommer att mer och mer göra personliga erfarenheter om vad helgelse egentligen är. Och det omskapar hela vårt liv. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. Det är det också den här programserien handlar om. Vägen genom Bibeln, säger du. Kurt, vad är det du håller på med? Vad jag håller på med? Jo, jag vandrar systematiskt kapitel för kapitel vägen genom Bibeln. Jag talar till de människor som har en längtan efter Gud. Om du sedan är frälst eller ofrälst, så var det inte det jag frågade efter. Men frågan är, har du någon längtan efter Gud? För om du inte har det, så har jag inte något att säga till dig. Och varken jag eller någon annan kristen i hela världen kan hjälpa dig. Har du ingen längtan efter Gud, så finns det ingen som kan hjälpa dig, om det inte sker ett under i ditt liv. Men denna längtan har ingen av oss av naturen. Så om du inte har den men önskade att du hade den, då ska du be
om att få denna längtan. Om någon törstar så kom till mig och drick, sa Jesus i Johannes 7. Enda kvalifikationen är att du törstar. Och törstar du, så säger jag, gör mig sällskap på resten av vandringen, vägen genom Bibeln. För nu är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är den enda som kan släcka din törst. Kom till honom. Han är god.

Ifra Matteus evangelium kapittel 11, fra vers 2, leser vi i Jesu navn. Da Johannes i fengselet hørte om Kristi gjerninger, sendte han bud med sine disipler og lot si til ham, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Men Jesus svarte og sa til dem, «Gå bort og fortell Johannes det som vi hører og ser. Blinde ser og halte, egentlig så det lamme går. Spedalske renses, og døve hører, og døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke tar anstøt av meg.» Men det samme vil jeg gjerne lese fra Romerbrevets 8. kapittel. Og for sammenhengen så leser jeg fra vers 28, selv om ikke vi skal stanse for alt det som står der. Men vi leser allikevel. Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kalt. For dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Og dem som han forutbestemte, dem har han også kalt, og dem som han kalte, dem har han også rettferdiggjort. Og dem som han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort. Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvorledes skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham? Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. Ja, hva mer er, som også er oppstanden, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss? Hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, eller angst, eller forfølgelse, eller hunger, eller nakenhet, eller fare, eller sverd, som skrevet er, for din skyld drepes vi hele dagen, vi er regnet som slakte for. Men i alt dette vinner vi mere enn seier, ved ham som elsket oss. Og jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu er eller det som komme skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Vi skal gå tilbake igjen til det vi leste om Johannes i Matteus 11. Det var da Johannes i fengselet hørte om Kristi gjerninger, står det. Da var det han sendte dette forunderlige budet til Jesus. Johannes satt i et meget hårdt fengsel. Det eneste lyspunktet var at hans disipler kunne gå inn og ut hos ham, og de kunne jo rapportere det som skjedde. Det siste de hadde rapportert til Johannes umiddelbart før dette, det var at Jesus hadde vakt opp enkens sønn, Anain. Det ser vi når vi sammenligner de forskjellige skriftavsnitt. Dette hører altså Johannes om. Og nå vet Johannes at dette er slike gjerninger som Messias skulle gjøre, og som døperen selv hadde forkynt at han ville komme til å gjøre, og nå skjer de. Og så ser det ut som døperen kommer i vanskeligheter. Det er noen som har sagt det, og det har vært ganske alminnelig også å lære det, at døperen var ikke i tvil.
Men det var for sine disiplers skyld. Hvorfor sendte dem til Jesus at han sendte det budet? Vel, det er riktig det at han ville vende sine disipler fra seg og til Jesus. Det er i og for seg riktig nok. Men det er noe ved selve språkbruken her som viser oss at det var ikke bare det. Det har også noe med døperen selv å gjøre. Det står nemlig at han sendte dem, bud med dem til Jesus og lot si. Det står ikke at han lot dem si, men han lot si. Etter den uttrykksmåten vi har i skriften, så sier det meget med den forskjellen. Det er døperen som spør. Og så kommer det spørsmålet. Kan døperen være kommet i vanskeligheter? Kan han være plaget av tvil? Kan døperen være plaget av anklager? Det som vi kaller anfektelser. Ja, for å unngå misforståelse, si at anfektelse, det er ikke det samme som åndelig mørke. Det er ikke det samme som å ha vanskeligheter. Det er ikke anfektelse. Anfektelse har en ganske spesiell betydning. Og som du hører, er det jo et tysk ord, anfektung. Og det betyr et angrep, nemlig på troen. Og all anfektelse kommer fra djevelen. Det kommer gjennom mennesker ofte. Det kan komme gjennom oss selv. Men det er fra djevelen. Vi angripes på troen vår. Og slike angrep kan altså døperen ha vært gjenstand for. At sjelefinen har vært ute og har prøvd å plage denne mannen som er så tro i sin tjeneste over Herren. Tenk dere, døperen sitter der i fengsel, og så hører han om alle Kristi gjerninger. Nå skjer det. Nå går det i oppfyllelse. Der er han som han har banet vei for. Og nå vet døperen at Jesus hadde ingen vei kommet hvis det ikke var for døperens skyld. Jesus, døperen sier jo selv, det står i Johannes 1, i vers 32, er det vel, for at han skulle åpenbares for Israel. Derfor er jeg kommet og døper med vann. Hvis ikke Johannes hadde gjort sin gjerning, ville ikke veien ha vært åpen for Jesus. Og det vet døperen. Jesus kan gjøre det han gjør fordi døperen har gjort den gjerning han fikk å gjøre, og den har han fullført. Og nå sitter han der i fengsel og hører om Kristi gjerninger. Men han får ikke et ord fra Jesus selv. Ligger det ikke nær å tenke, han som jeg har vært forløpet for, kan ikke han sende meg en hilsen? Jeg som har litt og stritt for hans skyld. For det hadde døperen gjort. Sender han ikke meg en hilsen? Jesus besøkte ham ikke og sendte ikke en hilsen til ham. Og det måtte forekomme døperen at han for Jesus var som om han ikke eksisterte. Og så kommer anklagene. Kan dette være riktig? Johannes var kastet i fengsel fordi han hadde vært tro i sitt kall. Han hadde sagt fra til landsfyrsten at han hadde ikke lov å leve i ekteskap med den han levde med. Og det var jo sant. Og denne landsfyrsten skulle meget ta seg fra og bedt at noen blandet seg inn og sa sannheten til ham. Og det gikk jo så vidt at det var på grunn av en lettsindig spøk at han ble halshugget senere. Der sitter Johannes, og det er altså som Jesus ikke enser ham. Og så kommer tankene da, vet dere. Har det vært noe galt med meg? Har det sviktet? Johannes hadde jo også sitt gamle menneske som vi har, og vært plaget på mange måter som også vi kjenner til. Og så er anklagene reist seg, og så er tvilen kommet. Jeg synes ikke det er så underlig. Og så er det det når et menneske blir litt eldre, blir han ofte plaget av anfektelser. Det får vi oppleve, vi som er litt eldre. Det er ikke så lett å bli gammel for en kristen. Det er ikke det.
Og ikke Johannes av alder så forferdelig gammel, men han var gammel i forhold til den tiden han levde i. Det var han. Og sitter der da, som sagt. Så gjør han det, det eneste som er riktig. Han sender bud til Jesus. Og det er det eneste vi skal gjøre når vi er i tvil. Vi skal fortelle Jesus om den. Vi er veldig snare til å fortelle mennesker om våre tvil. Jeg har det så vanskelig. Det er så vanskelig for meg å tro. Jeg ville så gjerne tro, men jeg får det ikke til. Forteller vi hverandre om det. Og så blir det verre. Det er Jesus du skal fortelle. Det er han du skal si det til. Det gjorde da døperen gjennom disse disiplene. De sa det til Jesus som døper ville ha sagt. Og da sa de også noe som skulle bli til hjelp for også disse disiplene. Er du, med betoning av det ordet, er du den som skal komme? Eller skal vi vente en annen? Jesus gir svar. Og jeg er sikker på at Johannes ble hjulpet av svaret. Jesus gir svaret på en slik måte at Johannes blir nødt til å tro Jesus på hans ord for å bli hjulpet. Og slik får vi også svar. Vi må lære å tro Herren på hans ord for å bli hjulpet. Det må vi. Og det skjer også det. Da sier Jesus, gå bort og fortell Johannes det som dere hører og ser. Blinde ser. Det er en umulig ting det. Lamme går. Det er en umulig ting. Spedalske renses. Det er umulig. Døve hører. Det er umulig. Døde står opp. Det er fremfor alt umulig. Jesus svarer med å peke på at det skjer helt umulige ting. Det var han er. Dermed sier Jesus det at han gjør det som Gud alene kan gjøre. Det gjør han. Det ikke menneskers gjerninger Jesus gjør. Han gjør det Gud gjør. For det ikke et menneske som kan gjøre noe av det som Jesus peker på her. Det skjønner Johannes. Nei, de trengte nok ikke å vente en annen. Det er Gud kommet i kjød. Det er han som arbeider. Og så sier Jesus en ting til. Og det er vel også myntet på Johannes personlig, ikke minst. Evangeliet forkynnes for fattige. Johannes hadde aldri vært en rik mann. Han hadde vært nok så nøysom i sitt liv med sin kamelårskap og det at han levde av gresshopper og vill honning. Det var profetens levesett, særlig profeten Elias da. Han var kjent for det. Og han ga seg ut for å være den Elias som skulle komme med sin måte å være på og kle seg på. Og Jesus sier om ham lenger nede i kapitlet om vi vil ta imot det. Han var den Elias som skulle komme og som Guds ord taler om i slutten av det gamle testamentet. Jeg sender mitt bud for ditt åsyn. Elias skal komme, og så sier Jesus, han døper Johannes, han er den Elias som skal komme. Men som sagt, noe luksus har han ikke visst nå. Han har vært fattig menneskelig sett hele livet. Men nå sitter han i fengselet. Under sitt liv og virke så har Johannes stått i en rik virksomhet. En umåtelig stor virksomhet. Folk kom fra hele Jødeland. Hele Judea, Samaria, Galilea naturligvis. Og fra nabolandene rundt omkring i store skarer og bekjente synder og ble døpt av ham. Det var en vekkelse som omfattet hele Israel.
Och det var en rik verksamhet. Nu sitter han i fängsel. Nu har han ingenting. Han har ingen verksamhet. Nu är han fattig. Nu har han bara sin egen eländighet. Som han kan känna och följa på. Han hör om Kristi gärningar. Han skönner att Jesus är den rätte. Men det ser så hopplöst ut för honom själv. Så får han svar från Jesus. Och det är ett svar som säger han att det budskap som Jesus förkynner och den gärning som Jesus gör, den är för dem som inte har. Dem som inte är nå, inte kan nå, inte har nå. Den är för fattiga den. Fremdeles är evangeliet det. Så länge ett människa är nå, synes han, är nå till sig eller något slikt, så får han inte se det. Men Herren har gjort oss små och fattiga, så uppenbaras evangeliet för oss också. Och så följer Jesus till. Salig är den som icke tar anstöt av mig. Döparen Johannes måste lära att tro på Jesus som en hjälplös och fattig synder. Det måste han. Och det gjorde han. Det kan du vara säker på. Och Johannes, han blev hjulpet. Vi behöver inte vara i tvil om det. Han sände inte förgäves bud till Jesus. Han fick svar. Och svaret hjälp han. Och jag tänker svaret också hjälp hans discipler till att tro på Jesus. Detta med anklage, det blir inte talt så mycket om. Men vi ser här Romerbrevets 8 kapitel. Där det talar om dem som Gud har utvalt. Dem som Gud vet känner sig som sina från evighet av. De som han förutkände. Eller som det egentligen står alltså. Som han förut, alltså från evighet av, vet kände sig som sina. Dem har han också förutbestämt. För att de ska bli likadant med hans söns bilde. Alltså han förutbestämt att de ska stå samman med Jesus. Där var Jesus, Guds egen son, ska stå som en bror bland bröder i det fullkomna riket. Och då spör jag, ja, vem är dessa som han förut har vetkänt sig som sina? Det är väldigt lätt att missförstå det ordet, och det har ofta blivit missförstått. Men ser vi sammanhängen i skriften, så är det ganska enkelt. Det är alla som tar emot evangeliet. Vem det än är, vart eneste människa som tar emot ord om Jesus har Gud på förhand från evighet vetkänt sig som sin. När du tror på Jesus, då gör du i ordets allra egentligaste förstand Guds vilje. Vi är så flinka till att sätta Guds vilje i förbindelse med loven vi människor. Och på en måte kan vi ju också göra det när det gäller våra gärningar och vad vi ska vara och göra. Så går det ju an det, men inte längre heller. Men Guds vilje är egentlig och i absolut förstånd. Det är hans utvälgelse till frälse det. Det är ingen utvälgelse till förtapelse för människor. Och den evige ild är berett för djävulen och hans änglar, säger Jesus i Matteus 25. Men utvälgelsen är berett för människor. Och denna utvälgelsen, den kommer genom budskap till oss och genom vår hörsel. Guds utvälgande nåde är virksam genom ord om Jesus. Och där vår ord om Jesus lyder, där är Guds utvälgande nåde virksam. Och hvis ett människa hörer och hör så han tar emot detta budskap, är han därmed utvalt av Gud och vetkänns av Gud från evighet. Och därmed är han förutbestämt att bli frälst. En underlig ting. Och dessa som är förutbestämt, dem har han också kallt. Och dem som han kallt, dem har han också rättfärdiggjort. De är frikänt från alla sina synder. De är inte bara benådet för att de ska slippa straff.
Men de er fremstilt for Gud som om de aldri hadde gjort noen synd. Fullstendig frikjent. Og dem som har frikjent, dem har han også herliggjort. Altså det er noe fremtidig. Herliggjørelsen tales om som det var i fortid, og det høyeste grad av visshet, når det fremtidige uttales i fortidsform, så uttales det høyeste grad av visshet av de som tror på Jesus, vi kommer til å nå målet. Dette har Herren slått ganske klart og tydelig fast for oss. Og han spør, er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Men så kommer spørsmålet, hvem vil anklage Guds utvalgte? Hvem er den som fordømmer? Hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Jo, der er en. Det er sjelefienden. De vil alltid. Men egentlig er det to slags anklager. Vi har en anklage som vi kan kalle lovens anklage, hvor vi anklages hva vi har vært, og hva vi har gjort, og hva vi har forsømt. En berettiget anklage altså. Den viser oss sannheten om oss selv. Den lovens anklage. Den er sann, den er berettiget. Men den driver meg inn til Jesus, den. Den viser at jeg trenger denne frelser. Og at jeg er fortapt uten denne frelse, og driver meg til å tro på Jesus. Og jeg kan si med apostelen at jeg er ved loven, død for loven, for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Lovens anklage skal drive oss inn i evangeliet, for at evangeliet skal frigjøre oss. Og det gjør det. Men så er det en annen anklage. Og det er djevelens anklage. Den er falsk, og den er usann. Og nå må du merke deg, djevelen anklager oss for at vi tror, eller for at vi stiller oss frem til tjeneste for Herren. Tror du at du kan tro på Jesus slik som du er? Du har falske motiver for å tro på Jesus, du. Det har hent flere ganger at folk i nød i sjelesorg har kommet og sagt, jeg har ikke riktig motiv for å tro på Jesus, for jeg tror på Jesus fordi jeg er redd for å gå fortapt. Som om det skulle være galt. Jeg har full rett til å tro på Jesus. Det er ikke satt noen betingelse for å tro på Jesus. Vi har et tydelig eksempel på dette i det gamle testamentet. Jeg tenker på Jobb. Det står i Jobbs bok i første kapittel, vers 6, står det slik, at en dag var Guds sønner samlet for Guds åsyn, og blant dem kom også Satan. Og så står det, og Gud spurte, sa til Satan, altså Gud tok initiativet. Hvor kommer du fra, sa han. Jeg har faret og flaktet omkring på jorden, svarte han. Så kommer det en, og Gud sa til Satan, Gud tok initiativet, har du gitt akt på min tjene Jobb? For det er ingen på jorden som han, en rettferdig og hva er det for et ord til, en rettskaffen mann som frykter Gud og viker fra det onde. Og så kommer han, ja, mon Gud, mon Jobb frykte Gud for intet. Har ikke du hegnet om han og hva hans er? Takke til. Er det noe takk han for at han tror på deg? Jeg rekker din hånd ut og rør ved det som er hans, så vil han si deg farvel like opp i ansiktet, sier djevelen. Kjenner du den anklagen? Jobb anklages for at han tror på Gud. Men den troen, den er ikke noe verdt. Han har fordel av den troen. Ja, vi kan oppleve den. Du tror på Jesus, du har fordel av det. Du vil stå i Herrens tjeneste, du har fordel av det. Kjenner du anklagen? Den kommer fra djevelen, skal jeg si deg. Det er ikke lovens anklage. Det er ikke en sann anklage. Den er falsk. Og Gud tar ikke imot den. Og så viser det seg da,
Gud, att Job, han till Gud tillåter att Job missar allt han äger och har. Och då ser det att Job säger: Herren gav, Herren tog, Herrens namn är lovet, och under allt detta syndet Job icke. Så igen tar det sig i kapitel 2 då. Är Guds söner är där igen från Guds åsikt, och Satan är bland dem. Och igen säger Gud till Satan, han, Gud tar ordet, initiativet till att ta ordet: har du ett akt på min tjänare Job? För det är ingen på jorden som han, och så vidare. Han pekar på Job som en gudfryktig man. Så kommer anklagen igen: ja, väl, men hvis du rör vid hans hud, eller han vid person. En ting är att han har missat allt han hade, men han har, du har inte rört vid honom själv. Men rör du vid honom själv, så vill han säga farväl, lika upp i ansiktet. Och så blir Job syk, full av byller, och blir så eländig som det går an att bli. Och ändå är hans hustru hånar han nu. Och då spör du, tror lika på Gud nu? För att säga det lite enkelt, då svarar Job: du talar som en av de oförståndiga kvinnor, säger han. Ska vi bara ta emot det goda Herren sån och inte lika så det onde? Och står det: under allt detta syndet Job icke. Han tog på känningarna. Anklagen är falsk. Job var knyttet till Gud. Jobs hjärta, det var knyttet till Herren själv, inte till Herrens gaver. Och du ser, det är det som det kommer an på. Att vi inte söker Herrens gaver, Herrens välsignelser, men han själv. Så då vill alla hans välsignelser verkligen bli välsignelser. Och det går ju bra med Job intill hans tre vänner dyker upp. Han har tre vänner. De kommer till honom och de ska trösta honom. Och då de ser Job, så blir de sittande där tause. Och för att säga det kort, dessa tre, de sitter fast i en rangföreställning. Är ett människa gudfryktig, går det ham gott här i världen. Om han inte är gudfryktig, så går det ham dåligt. Det är alltså en lovisk uppfattning. Inte lovens, men en lovisk uppfattning av vad som välsignelse är. Och då brister det på Job. Den loviska tankegång, den får Job till att förbanna den dag han har fött. Och här har du poängen i Jobs bok. Jobs bok har visat oss, det är inte påkänningarna, det är inte lidelsen i och för sig, den kan en gudfryktig man ta. Han verkligen knyttet till Herren. Men det som är farligt, det är det loviska sinnelag. Och hvis du är som du ska vara, så blir du välsignet. Hvis inte, så går det galt. Nå, en lång historia. Men det ändrar med att Elihu åpenbarar sig där efter hans vänner. Så han förkänner ju loven som den är, och då blir Job alldeles sönderknust. Men så kommer evangeliet. Jag har inte tid att säga mer om Jobs bok, men det ändrar ju gott med Job. Och det är en klar illustration till vad lov och evangelium virker när vi får bli brukt riktigt. Vi kan uppleva anklager. Vem vill anklaga Guds utvalda? Men då vill jag be dig lägga märke till. Anklagas du för något du har varit eller gjort eller försämt, det är grejt det. Det kan du gå till Jesus med. Det har han tagit på sig. Men hvis du anklagas för att du som är slik som du är, du vill tro på Jesus, då måste du säga: den anklagen, den tar jag inte. Den kom från djävulen. Eller hvis du anklagas för exempel för att du tror du har missionskall eller en annan tjänst för Herren, sånn som du är. Du kan inte nytta att du är som är slik ska ha en tjänst för Herren. Så måste du säga: den anklagen är falsk.
Den kommer ikke fra Herren, nei. Det er ingen anklage, du. Det her er ingen anklage som Gud tar imot. Det er det store budskapet i Romerne 8. Gud tar ikke imot noen anklage på den som tror på Jesus. Gud er den som rettferdiggjør. Kristus er den som er død. Ja, hva mer er, som også er oppstanden, og som også er ved Faderens høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Det var et ledd jeg manglet, jeg leste opp i sted dessverre. Alt dette har du i Jesus. Det er ingen som kan anklage deg for Gud. Du som tror på Jesus, du er fri. Guds sønn har gjort deg fri. Om du føler deg dømt 1000 ganger, så er du fri i Jesus. Det er sterke ord skriften bruker her. Men Jesus fritar oss ikke for alt dette, altså. Vi er regnet som slakte for, skriver apostelen. Jeg siterer fra Gamle Testamentet. Vi har lidelser for Jesus skyld. Ikke fordi vi skal lide for våre synder, altså, for det gjorde Jesus alene. Men det er noe engang slik at den som tror på Jesus, han blir en fiende for menneskene her i verden. For menneskene som elsker verden, de hater jo Jesus. Og så blir det trengsel og angst og forfølgelse. Da blir det hunger og nakenhet, fare og sverd, som det nevnes. Det kan ikke Herren frita oss fra, så sant de skal leve i denne verden og følge Jesus. Men så står det, men i alt dette vinner vi mer enn seier. Ikke utenom dette. Hvis vi har frigjort seg alt dette her, slapp unna alt dette her, så vil det ikke gå så bra. Men i alt dette vinner vi mer enn seier. Det vil si vi gjør erobringer. Vi vinner sjele for Herren. Vi er med å utbrede Guds rike på grunn av alt dette. Vi vinner mer enn seier. Vi er han nemlig som elsket oss. Og så kommer det en forsikring til slutt om at ingen og intet kan skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus, vår Herre. Og vi har snart jul. Det er minne om han som kom, Guds egen sønn. I ham har vi alt. Vi takker deg for ditt ord, Herre. Vi takker deg fordi ingen kan anklage oss. Du tok dommen. Du tok anklagen som vi har fortjent. Du gjorde oss fri. Herre, vi tror på deg. Vi setter all vår lit til deg. Og vi takker deg. Og ber om å være ditt redskap til å vinne andre. Herre, la det skje i ditt navn. Amen.

klam att stå på Sions bjergtopp. Men nok den vej du måtte gå, så tung, så trang derop. Og byrde som på dig var kast alvert

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till första Korintherbrevets andra kapitel som visar oss att den helige andes ljus korrigerar den mänskliga visdomen. Första Korintherbrevet 2, vers 1. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Paulus var inte en predikant som använde en massa bilder i sin predikan. Inte heller försökte han att vara dagsaktuell. Men det betyder inte att han inte anknöt till de tankar och föreställningar som existerade på den ort där han befann sig. Tvärtom, Paulus var alltid en jude för judar och en grek för greker. Men han byggde inte på denna världens visdom. Inte heller på vältalighet och dramatiska formuleringar. Paulus visste vad han gjorde och frestades aldrig att ge folket det de ville ha, utan gav dem det de behövde för att bli räddade. Han predikade Guds hemlighet. Vi kommer att möta det uttrycket om och om igen i Korintherbrevet. Det betyder helt enkelt en sanning som inte blivit uppenbarad förrän nu. Hemligheten som Paulus predikade var att Jesus Kristus blivit korsfäst och att han uppstått från de döda. I det gamla testamentet var Kristi korsfästelse bara omtalad i profetior som pekade fram i tiden. Men nu hade det hänt. Nu var det ingen hemlighet längre. Men han predikar inte denna hemlighet med hjälp av vältalighet eller mänsklig visdom. Vers 2. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Paulus gick inte in i filosofiska diskussioner som skapade splittring. Han höll sig helt enkelt till korsets predikan. Han förkunnade en korsfäst frälsare, en som dog för världens synder. Och det är den förkunnelse som vi så desperat behöver också idag. Vers 3. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Paulus låter oss se in i hans innersta tankar. Och han gör det klart att han hade stora problem medan han arbetade i Korint. Trots Paulus intellekt och hans gedigna utbildning så bygger han inte sin tjänst på det. Han var inte självsäker, men svag, rädd och mycket orolig. Men han visste att Guds kraft var verksam. Men den kraften fick inte Paulus att känna sig överlägsen. Men för honom så innebar Guds kraft att han fick nåd att göra det som var rätt även när han var svag, rädd och mycket orolig. Vi läser vers 4 och 5. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Idag översvämmas vi av ord som är fulla av mänsklig visdom. Det är en enorm verksamhet, mycket predikande, men lite av den förkunnelse som är en bevisning i ande och kraft. Han pekar tillbaka på den tid då han verkade i Korint och påminner dem om något som de uppenbart måste ha haft ett mycket klart och levande intryck av när Paulus varit där. Och hemligheten var helt enkelt andlig kraft. För att kunna sprida evangeliet om Jesus behöver vi kraft. Och det vet Gud bättre än oss. Jesus själv sa i Johannes 15, vers 5, utan mig kan ni ingenting göra. Och Gud vet hur kraftlösa vi är i oss själva. Gud vet att vi saknar kraft, och han vet att om vi ska kunna utföra orden han givit oss, så behöver vi hans kraft. Och Gud vet att det är endast han som kan ge oss den kraften. Därför är hans löfte, ni skall få kraft, som det står i Apostlagärningarna 1. Paulus visste att alla försök på att tjäna Gud utan den helige andes kraft var meningslös strävan. Budskapet Paulus predikade i Korint hade varit buret av en övernaturlig kraft, och temat hade varit Kristus och honom som korsfäst. Det är det budskap som är en Guds kraft.

Första Korinterbrevet kapitel 2, verserna 6 och 7. Vishet förkunnar vi emellertid bland det fullkomliga. En vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Paulus säger: jag använder inte världsliga metoder, varken på det ena eller andra sättet. Jag bara gör som bonden. Jag sätter plogen djupt och litar på att det finns kraft nog hos honom som drar plogen. Han säger att han förkunnar Guds hemliga vishet. Här möter vi ordet hemlighet igen. Ordet hemlighet eller hemligheter förekommer cirka 70 gånger i Bibeln. Och av dessa gånger återfinner vi ordet 30-32 gånger i Nya testamentet. Det talar om något som man inte visste i förgången tid, men som nu har blivit uppenbarat. I Matteus kapitel 13 och vers 11, när lärjungarna frågade Jesus varför han talade i liknelser, så svarade Jesus: ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte det andra. Liknelserna i Matteus 13 kallas för hemlighetsliknelserna. På frågan om varför Jesus talade i liknelser så svarar han sina lärjungar: ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter. Hemligheter, det vill säga det som är fördolt för den naturliga människan. Det är alltså en jordisk berättelse med en himmelsk betydelse. Liknelserna kallas hemliga eller fördolda därför att i de här liknelserna förklarar Jesus vilken väg hans rike går och vad som ska ske från den tid då han förkastas av sitt folk och till den dag då han kommer åter för att återupprätta sitt rike. Den delen av historien var tydligen inte alls uppenbarad i det gamla testamentet. Det hade Gud ännu inte uppenbarat för människan. Så när Jesus berättar liknelserna i Matteus 13 så är det första gången han uppenbarar detta. Det som tidigare hade varit fördolt uppenbarade Jesus. Nu talar Paulus här i Korinterbrevet om Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold. Jesus hade talat i liknelser därför att det inte var givet den stora massan att förstå himmelrikets hemligheter. Så Paulus talar alltså om det som inte kan förstås med hjälp av mänsklig forskning och spekulation, men som nu blivit känt därför att Gud har uppenbarat det. I Nya testamentet pekar hemlighet alltid på något som inte kan gripas med hjälp av intellekt eller mänsklig strävan, men som är uppenbarat så att vårt förstånd kan gripa det. Första Korinterbrevet 2, vers 8. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Världens härskare, det vill säga de som representerar världsrikena, de osynliga makterna, de gudsfientliga tidsandan. Och de kände inte Guds hemliga vishet. För hade de gjort det så hade de aldrig korsfäst Jesus. För det var ju just denna korsfästelse som medförde dessa världsmakters slutliga förintelse. Vers 9.
Men vi känner som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Denna vers har verkligen blivit missförstådd och hamnat på begravning mer än en gång. Och så har man kanske sagt att ja, här vilar herr X. I detta livet förstod han inte så mycket, men nu är han i härligheten och kan förstå allt. Det är inte det Paulus siktar till i den här versen. Utan Paulus säger att här och nu så finns det saker som vårt öga inte har sett. Vi får mycket information genom våra ögon. Ja, faktiskt mer än genom våra övriga sinnen. Den andra kanalen vi får mycket information genom är örat. Vi lär verkligen genom att höra. Men Paulus säger att det finns sådant som vi inte kan lära genom att höra. Och så fortsätter han. Och som människohjärtat inte kunnat ana. Det vill säga, man kan inte ana eller förstå det genom att begrunda och fundera eller försöka dra förnuftiga slutsatser. Du kan inte finna Gud genom intellektuell forskning. För det som Gud har berett för dem som älskar honom har inte kommit varken genom ögat eller örat eller genom förnuftet. Men hur ska man då få tag i det? Vers 10. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Det som inte kan tas in genom de dörrar som heter öga och öra, det kan Guds ande lära oss. Det är mycket vi kan lära genom att studera Bibeln. Vi kan lära dess historia, dess poesi och så vidare. Men man kan ha en stor teoretisk kunskap om Bibeln utan att gripa dess andliga sanningar. Hur kan det vara? Jo, därför att för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Det handlar om sådant, min vän, som endast Guds helige ande kan uppenbara för oss. Vers 11. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Du och jag kan förstå varandra därför att vi båda har människoanden. Till exempel, jag vet hur du känner det när du ramlar på golvet när butiken är full av folk. Det är generande, eller hur? Jag vet det, för vi är båda människor. Och jag vet hur det känns när du klämmer fingret i bildörren. Men jag vet inte hur Gud känner och tänker. Ska jag förstå något av Guds väsen och hans tankar, så måste han uppenbara det för mig. Vi läser kapitel 2 och vers 12. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Stryk ett tjockt streck under orden, för att vi skall veta. Här handlar det inte om att gissa sig till eller hoppas, men det står faktiskt veta vad vi har fått av Gud. Vers 13. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord.

Vi som är trons barn har fått Guds ande för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Och det som vi fått av Gud förkunnar vi med det ord som anden lärt oss, säger Paulus. Och så kommer han med ett mycket djuptgående uttalande som är en av de axlar på vilka hela skriften vilar. Första Korinterbrevet 2, vers 14. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Människan kan inte av naturen ta emot eller förstå det som är av Gud. För den som står utanför har ingen del i de andliga verkligheter som vi äger när Guds ande bor i vårt hjärta, och kan därför inte förstå det, utan uppfattar det kristna vittnesbördet som en dårskap. Nej, ingen av oss kan förstå Guds ord förrän Guds ande öppnar mitt hjärta och mitt förstånd, så att mitt stolta hjärta kan böja sig för Gud. Det är bara Guds helige ande som kan ta det som tillhör Kristus och ge det till mig, så att jag kan förstå Guds hemlighet. Jesus säger till sina lärjungar i Johannes 16, vers 13 och 14. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Om inte Guds helige ande får uppenbara ordet för dig, så blir vår vandring genom Korinterbrevet ganska meningslös. Men den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Tänk dig att du möter en som är född färgblind, så att allt han ser är grått i olika nyanser. Han har aldrig sett något annat än grått i hela sitt liv. Kan du för honom förklara hur färgen röd ser ut? En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är en dårskap för henne och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Det måste ske ett under. Människan måste födas på nytt.

Första Korinterbrevet kapitel 2 och vers 16. Ty vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. En andlig människa, det vill säga en som har Guds ande i sitt hjärta, han är ett Guds barn och kan bedöma detta. Men vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Nej, sett från den sidan har vi ingenting att säga Gud. Men han kan uppenbara en hel del för oss. Men Guds ande kan inte uppenbara förrän vi har fått Kristi sinne. Det vill säga förrän vi ger Gud rätt och böjer oss för honom. Det är Guds ande som ger människan klar syn mitt i syndens dimmiga värld. Paulus talar å ena sidan om vad människan är av naturen och å andra sidan om vad människan är genom på nytt födelsens under. Men när Gud genom sitt ord och sin ande har skapat ett nytt liv i ditt hjärta, så dör inte din gamla människa. Men du ska räkna dig som död för synden, säger Paulus i Romarbrevet 6. Det är den naturliga följden av att vi är i Kristus. Räkna mig som död för synden. Ja, det vill säga, synden och den gamla människan har inte rätt att kräva något av mig. Jag vänder dövörat till synden. Men Gud däremot, honom ska jag helt och fullt stå till disposition för. Som du kanske minns från vår vandring genom Romarbrevet. Det står inte att vi ska akta synden i oss som död. Det leder bara till självbedrägeri och syndfrihetslära. Gud vill ju verkligen att vi som tror på Jesus ska inse att det finns synd i vårt liv och den ska vi bekänna för Gud. Men den synd som vi inser och bekänner inför Gud, den ska vi betrakta oss själva som döda ifrån. Och samtidigt ska vi betrakta oss som levande för Gud, båda delarna i Kristus. Om vi får nåd att följa den förmaningen, så kommer synden och vår gamla natur mer och mer att förlora sitt inflytande och sin makt över oss. Och vi kommer att mer och mer göra personliga erfarenheter om vad helgelse egentligen är. Och det omskapar hela vårt liv. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. Det är det också den här programserien handlar om. Vägen genom Bibeln, säger du. Kurt, vad är det du håller på med? Vad jag håller på med? Jo, jag vandrar systematiskt kapitel för kapitel vägen genom Bibeln. Jag talar till de människor som har en längtan efter Gud. Om du sedan är frälst eller ofrälst, så var det inte det jag frågade efter. Men frågan är, har du någon längtan efter Gud? För om du inte har det, så har jag inte något att säga till dig. Och varken jag eller någon annan kristen i hela världen kan hjälpa dig. Har du ingen längtan efter Gud, så finns det ingen som kan hjälpa dig, om det inte sker ett under i ditt liv. Men denna längtan har ingen av oss av naturen. Så om du inte har den men önskade att du hade den, då ska du be
om att få denna längtan. Om någon törstar så kom till mig och drick, sa Jesus i Johannes 7. Enda kvalifikationen är att du törstar. Och törstar du, så säger jag, gör mig sällskap på resten av vandringen, vägen genom Bibeln. För nu är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är den enda som kan släcka din törst. Kom till honom. Han är god.

Då är det kjekt att kunna önska dig välkommen till kvällsprogram här ifrån Jæren Missionsradio. Aud Bodelvoll är i studio och jag har ansvar för programmet fram till klockan är 9:15 i kväll. Du ska få höra mye sang och musik och Kåre Eidsvåg han ska ha en andakt för oss. Allra först nå så är det Sveinung Hølmebakk som ska synge för oss två sanger. Den första heter Tänk för en frälsar och så ska han synge Du kan säga allt till Jesus.

Ifra Matteus evangelium kapittel 11, fra vers 2, leser vi i Jesu navn. Da Johannes i fengselet hørte om Kristi gjerninger, sendte han bud med sine disipler og lot si til ham, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Men Jesus svarte og sa til dem, «Gå bort og fortell Johannes det som vi hører og ser. Blinde ser og halte, egentlig så det lamme går. Spedalske renses, og døve hører, og døde står opp. Og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke tar anstøt av meg.» Men det samme vil jeg gjerne lese fra Romerbrevets 8. kapittel. Og for sammenhengen så leser jeg fra vers 28, selv om ikke vi skal stanse for alt det som står der. Men vi leser allikevel. Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kalt. For dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Og dem som han forutbestemte, dem har han også kalt. Og dem som han kalte, dem har han også rettferdiggjort. Og dem som han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort. Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvorledes skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham? Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. Ja, hva mer er, som også er oppstanden, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss? Hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, eller angst, eller forfølgelse, eller hunger, eller nakenhet, eller fare, eller sverd, som skrevet er, for din skyld drepes vi hele dagen, vi er regnet som slakte for. Men i alt dette vinner vi mere enn seier, ved ham som elsket oss. Og jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu er eller det som komme skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Vi skal gå tilbake igjen til det vi leste om Johannes i Matteus 11. Det var da Johannes i fengselet hørte om Kristi gjerninger, står det. Da var det han sendte dette forunderlige budet til Jesus. Johannes satt i et meget hårdt fengsel. Det eneste lyspunktet var at hans disipler kunne gå inn og ut hos ham, og de kunne jo rapportere det som skjedde. Det siste de hadde rapportert til Johannes umiddelbart før dette, det var at Jesus hadde vakt opp enkens sønn, Anain. Det ser vi når vi sammenligner de forskjellige skriftavsnitt. Dette hører altså Johannes om. Og nå vet Johannes at dette er slike gjerninger som Messias skulle gjøre, og som døperen selv hadde forkynt at han ville komme til å gjøre, og nå skjer de. Og så ser det ut som døperen kommer i vanskeligheter. Det er noen som har sagt det, og det har vært ganske alminnelig også å lære det, at døperen var ikke i tvil.
Men det var for sine disiplers skyld. Hvorfor sendte dem til Jesus at han sendte det budet? Vel, det er riktig det at han ville vende sine disipler fra seg og til Jesus. Det er i og for seg riktig nok. Men det er noe ved selve språkbruken her som viser oss at det var ikke bare det. Det har også noe med døperen selv å gjøre. Det står nemlig han sendte dem, bud med dem til Jesus og lot si. Det står ikke at han lot dem si, men han lot si. Etter den uttrykksmåten vi har i skriften, så sier det meget med den forskjellen. Det er døperen som spør. Og så kommer det spørsmålet. Kan døperen være kommet i vanskeligheter? Kan han være plaget av tvil? Kan døperen være plaget av anklager? Det som vi kaller anfektelser. For å unngå misforståelse si at anfektelse, det er ikke det samme som åndelig mørke. Det er ikke det samme som å ha vanskeligheter. Det er ikke anfektelse. Anfektelse har en ganske spesiell betydning. Og som dere hører er det jo et tysk ord, anfektung. Og det betyr et angrep, nemlig på troen. Og all anfektelse kommer fra djevelen. Det kommer gjennom mennesker ofte. Det kan komme gjennom oss selv. Men det er fra djevelen. Vi angripes på troen vår. Og slike angrep kan altså døperen ha vært gjenstand for. At sjelefinen har vært ute og har prøvd å plage denne mannen som er så tro i sin tjeneste over æren. Tenk dere døperen sitter der i fengsel, og så hører han om alle Kristi gjerninger. Nå skjer det. Nå går det i oppfyllelse. Der er han som han har banet vei for. Og nå vet døperen at Jesus hadde ingen vei kommet hvis det ikke var for døperens skyld. Jesus, døperen sier jo selv, det står i Johannes 1, i vers 32 er det vel, for at han skulle åpenbares for Israel. Derfor er jeg kommet og døper med vann. Hvis ikke Johannes hadde gjort sin gjerning, ville ikke veien ha vært åpen for Jesus. Og det vet døperen. Jesus kan gjøre det han gjør fordi døperen har gjort den gjerning han fikk å gjøre, og den har han fullført. Og nå sitter han der i fengsel og hører om Kristi gjerninger, men han får ikke et ord fra Jesus selv. Ligger det ikke nær å tenke, han som jeg har vært forløpet for, kan ikke han sende meg en hilsen? Jeg som har litt og stritt for hans skyld. For det hadde døperen gjort. Sender han ikke meg en hilsen? Jesus besøkte ham ikke og sendte ikke en hilsen til ham. Og det måtte forekomme døperen at han for Jesus var som om han ikke eksisterte. Og så kommer anklagene. Kan dette være riktig? Johannes var kastet i fengsel fordi han hadde vært tro i sitt kall. Han hadde sagt fra til landsfyrsten at han hadde ikke lov å leve i ekteskap med den han levde med. Og det var jo sant. Og denne landsfyrsten skulle meget ta seg frabedt at noen blandet seg inn og sa sannheten til ham. Og det gikk jo så vidt at det var på grunn av en lettsindig spøk at han ble halshugget senere. Der sitter Johannes, og det er altså som Jesus ikke enser ham. Og så kommer tankene da, vet dere. Har det vært noe galt med meg? Har det sviktet? Johannes hadde jo også sitt gamle menneske som vi har, og vært plaget på mange måter som også vi kjenner til. Og så er anklagene reist seg, og så er tvilen kommet. Jeg synes ikke det er så underlig. Og så er det det når et menneske blir litt eldre, blir han ofte plaget av anfektelser. Det får vi oppleve, vi som er litt eldre. Det er ikke så lett å bli gammel for en kristen. Det er ikke det.
Og ikke Johannes av alder så forferdelig gammel, men han var gammel i forhold til den tiden han levde i. Det var han. Og sitter der da, som sagt. Så gjør han det, det eneste som er riktig. Han sender bud til Jesus. Og det er det eneste vi skal gjøre når vi er i tvil. Vi skal fortelle Jesus om den. Vi er veldig snare til å fortelle mennesker om våre tvil. Jeg har det så vanskelig. Det er så vanskelig for meg å tro. Jeg ville så gjerne tro, men jeg får det ikke til. Forteller vi hverandre om det. Og så blir det verre. Det er Jesus du skal fortelle. Det er han du skal si det til. Det gjorde da døperen gjennom disse disiplene. De sa det til Jesus som døperen ville ha sagt. Og da sa de også noe som skulle bli til hjelp for også disse disiplene. Er du, med betoning av det ordet, er du den som skal komme? Eller skal vi vente en annen? Jesus gir svar. Og jeg er sikker på at Johannes ble hjulpet av svaret. Jesus gir svaret på en slik måte at Johannes blir nødt til å tro Jesus på hans ord for å bli hjulpet. Og slik får vi også svar. Vi må lære å tro Herren på hans ord for å bli hjulpet. Det må vi. Og det skjer også det. Så sier Jesus, gå bort og fortell Johannes det som dere hører og ser. Blinde ser. Det er en umulig ting det. Lamme går. Det er en umulig ting. Spedalske renses. Det er umulig. Døve hører. Det er umulig. Døde står opp. Det er fremfor alt umulig. Jesus svarer med å peke på at det skjer helt umulige ting. Det er hvor han er. Dermed sier Jesus det at han gjør det som Gud alene kan gjøre. Det gjør han. Det er ikke menneskers gjerninger Jesus gjør. Han gjør det Gud gjør. For det er ikke et menneske som kan gjøre noe av det som Jesus peker på her. Det skjønner Johannes. Nei, de trengte nok ikke å vente en annen. Det er Gud kommet i kjød. Det er han som arbeider. Og så sier Jesus en ting til. Og det er vel også myntet på Johannes personlig, ikke minst. Evangeliet forkynnes for fattige. Johannes hadde aldri vært en rik mann. Han hadde vært nok så nøysom i sitt liv med sin kamelårskap og det at han levde av gresshopper og vill honning. Det var profetens levesett, særlig profeten Elias da. Han var kjent for det. Og han ga seg ut for å være den Elias som skulle komme med sin måte å være på og kle seg på. Og Jesus sier om ham lenger nede i kapitlet, om vi vil ta imot det. Han var den Elias som skulle komme, og som Guds ord taler om i slutten av det gamle testamentet. Jeg sender mitt bud for ditt åsyn. Elias skal komme. Og så sier Jesus, han døper Johannes, han er den Elias som skal komme. Men som sagt, noe luksus har han ikke visst noe. Han har vært fattig, menneskelig sett, hele livet. Men nå sitter han i fengselet. Under sitt liv og virke, så har Johannes stått i en rik virksomhet. En umåtelig stor virksomhet. Folk kom fra hele Jødeland. Hele Judea, Samaria, Galilea naturligvis. Og fra nabolandene rundt omkring i store skarer og bekjente synder og ble døpt av ham. Det var en vekkelse som omfattet hele Israel.
Och det var en rik verksamhet. Nu sitter han i fängsel. Nu har han ingenting. Han har ingen verksamhet. Nu är han fattig. Nu har han bara sin egen eländighet som han kan känna och följa på. Han hör om Kristi gärningar. Han skönner att Jesus är den rätte. Men det ser så hopplöst ut för honom själv. Så får han svar från Jesus. Och det är ett svar som säger han att det budskap som Jesus förkynner och den gärning som Jesus gör, den är för dem som inte har. Dem som inte är nå, inte kan nå, inte har nå. Den är för fattiga den. Fremdeles är evangeliet det. Så länge ett människa är nå, synes han, är till sig eller något slikt, så får han inte se det. Men Herren har gjort oss små och fattiga, så uppenbaras evangeliet för oss också. Och så för Jesus till: salig är den som icke tar anstöt av mig. Döparen Johannes måste lära att tro på Jesus som en hjälplös och fattig synder. Det måtte han. Och det gjorde han. Det kan du vara säker på. Och Johannes, han blev hjulpet. Vi behöver inte vara i tvil om det. Han sände inte förgäves bud till Jesus. Han fick svar. Och svaret hjälpte han. Och jag tänker svaret också hjälpte hans discipler till att tro på Jesus. Detta med anklage, det blir inte talt så mycket om. Men vi ser i Romerbrevets 8 kapitel där det talar om dem som Gud har utvalt, dem som Gud vet känner sig som sina från evighet av, de som han förutkände, eller som det egentligen står, alltså som han förut, alltså från evighet av vet kände sig som sina, dem har han också förutbestämt för att de ska bli likadant med hans söns bilde. Alltså han förutbestämt att de ska stå samman med Jesus, där hvor Jesus, Guds egen son, ska stå som en bror bland brødre i det fullkomna rike. Och så spør jag, vem är disse som han förut har vedkjent sig som sine? Det är väldigt lätt att missförstå det ordet, och det har ofta blivit missförstått. Men ser vi sammanhängen i skriften, så är det ganska enkelt. Det är alla som tar emot evangeliet. Vem det än är, vart eneste människa som tar emot ord om Jesus har Gud på förhand från evighet vedkänt sig som sin. När du tror på Jesus, då gör du i ordets allra egentligaste förstånd Guds vilja. Vi är så flink till att sätta Guds vilja i förbindelse med loven vi människor. Och på en måte kan vi också göra det när det gäller våra gärningar och vad vi ska vara och göra. Så går det ju an det, men inte längre heller. Men Guds vilja är egentlig och i absolut förstånd, det är hans utvälgelse till frälse det. Det är ingen utvälgelse till förtapelse för människor. Och den evige ild är berett för djävulen och hans änglar, säger Jesus i Matteus 25. Men utvälgelsen är berett för människor. Och denna utvälgelsen, den kommer genom budskap till oss och genom vår hörsel. Guds utvälgande nåde är virksam genom ord om Jesus. Och där vår ord om Jesus lyder, där är Guds utvälgande nåde virksam. Och hvis ett människa hör och hör så han tar emot detta budskap, är han därmed utvalgt av Gud och vedkänns av Gud från evighet. Och därmed är han förutbestämt att bli frälst. En underlig ting. Och de som är förutbestämt, dem har han också kallt. Och dem som han kallt, dem har han också rättfärdiggjort. De är frikända från alla sina synder. De är inte bara benådade för att de ska slippa straff,
Men de er fremstilt for Gud som om de aldri hadde gjort noen synd. Fullstendig frikjent. Og dem som har frikjent, dem har han også herliggjort. Altså, det er noe fremtidig. Herliggjørelsen tales om som det var i fortid, og det høyeste grad av visshet når det fremtidige uttales i fortidsform, så uttales det høyeste grad av visshet at vi som tror på Jesus, vi kommer til å nå målet. Dette har Herren slått ganske klart og tydelig fast for oss. Og han spør, er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Men så kommer spørsmålet, hvem vil anklage Guds utvalgte? Hvem er den som fordømmer? Hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Jo, der er en. Det er sjelefienden, de vil alltid. Men egentlig er det to slags anklager. Vi har en anklage som vi kan kalle lovens anklage, hvor vi anklages hva vi har vært, og hva vi har gjort, og hva vi har forsømt. En berettiget anklage altså. Den viser oss sannheten av oss selv. Den lovens anklage. Den er sann, den er berettiget. Men den driver meg inn til Jesus, den. Den viser at jeg trenger denne frelser, og at jeg er fortapt uten denne frelser, og driver meg til å tro på Jesus. Og jeg kan si ved apostelen at jeg er ved loven, død for loven, for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Lovens anklage skal drive oss inn i evangeliet, for at evangeliet skal frigjøre oss. Og det gjør det. Men så er det en annen anklage, og det er djevelens anklage. Den er falsk, og den er usann. Og nå må du merke deg, djevelen anklager oss for at vi tror, eller for at vi stiller oss frem til tjeneste for Herren. Tror du at du kan tro på Jesus slik som du er? Du har falske motiver for å tro på Jesus, du. Det har hendt flere ganger at folk i nød i sjelesorg har kommet og sagt, jeg har ikke riktig motiv for å tro på Jesus, for jeg tror på Jesus fordi jeg er redd for å gå fortapt. Som om det skulle være galt. Jeg har full rett å tro på Jesus. Det er ikke satt noen betingelse for å tro på Jesus. Vi har et tydelig eksempel på dette i det gamle testamentet. Jeg tenker på Jobb. Det står i Jobbs bok i første kapittel, vers 6, står det slik, at en dag var Guds sønner samlet for Guds åsyn, og blant dem kom også Satan. Og så står det, og Gud spurte, sa til Satan, altså Gud tok initiativet. Hvor kommer du fra, sa han. Jeg har faret og flakket omkring på jorden, svarte han. Så kommer det en, og Gud sa til Satan, Gud tok initiativet, har du gitt akt på min tjener Jobb? For det er ingen på jorden som han, en rettferdig og hva er det for et ord til, en rettskaffen mann som frykter Gud og viker fra det onde. Og så kommer han, ja, mon Jobb frykter Gud for intet. Har ikke du hegnet om han og hva han sier? Takke til. Er det noe takk for at han tror på deg? Jeg rekker din hånd ut og røver det som er han, så vil han si deg farvel like opp i ansiktet, sier djevelen. Kjenner du den anklagen? Jobb anklages for at han tror på Gud. Men den troen, den er ikke noe verdt. Han har fordel av den troen. Ja, vi kan oppleve den. Du tror på Jesus, du har fordel av det. Du vil stå i Herrens tjeneste, du har fordel av det. Kjenner du anklagen? Den kommer fra djevelen, skal jeg si deg. Det er ikke lovens anklage. Det er ikke en sann anklage. Den er falsk. Og Gud tar ikke imot den. Og så viser det seg da,
Gud, att Job, han till Gud tillåter att Job missar allt han äger och har. Och då ser det att Job säger: Herren gav, Herren tog, Herrens namn är lovet, och under allt detta syndet Job icke. Så igen tar det sig i kapitel 2 då. Är Guds söner där igen för Guds åsikt, och Satan är bland dem. Och igen säger Gud till Satan, han Gud tar ordet, initiativet till att ta ordet: har du ett akt på min tjänare Job? För det är ingen på jorden som han, och så vidare. Han pekar på Job som en gudfryktig man. Så kommer anklagen igen: ja, väl, men hvis du rör vid hans hud, eller han vid person. En ting är att han har missat allt han hade, men han har, du har ju inte rört vid honom själv. Men rör du vid honom själv, så vill han säga farväl, lika upp i ansiktet. Och så blir Job syk, full av byller, och blir så eländig som det går an att bli. Och ändå hans hustru hånar han nå. Och då spör du, tror väl inte på Gud nå? För att säga det lite enkelt, då svarar Job: du talar som en av de oförståndiga kvinnor, säger han. Ska vi bara ta emot det goda, Herren, sån, och inte lika så det onda? Och står det: under allt detta syndet Job icke. Han tog på känningarna. Anklagen är falsk. Job var knyttet till Gud, han. Jobs hjärte, det var knyttet till Herren själv, icke till Herrens gaver. Och du ser, det det som det kommer an på. Att vi inte söker Herrens gaver, Herrens välsignelser, men han själv. Så då vill alla hans välsignelser verkligen bli välsignelser. Och det går ju bra med Job intill hans tre vänner dyker upp. Han har tre vänner. De kommer till honom och de ska trösta honom. Och då de ser Job, så blir sittande där töse. Och för att säga det kort, dessa tre, de sitter fast i en rangföreställning. Är ett människa gudfryktig, går det ham gott här i världen. Om han inte är gudfryktig, så går det ham dåligt. Det är alltså en lovisk uppfattning. Inte lovens, men en lovisk uppfattning av vad som välsignelse är. Och då brister det på Job. Den loviska tankegång, den får Job till att förbanna den dagen han har fött. Och här har du poängen i Jobs bok. Jobs bok kan visa oss, det är inte påkänningarna, det är inte lidelsen i och för sig, den kan en gudfryktig man ta. Han verkligen knyttet till Herren. Men det som är farligt, det är det loviska sinnelag. Och visst du är som du ska vara, så blir du välsignet. Visst inte, så går det galt. Ja, en lång historia. Men det ändrar med att Elihu uppenbarar sig efter hans vänner. Så han förkänner ju loven som den är, och då blir Job alldeles sönderknust. Men så kommer evangeliet. Jag har inte tid att säga mer om Jobs bok, men det ändrar ju gott med Job. Och det är en klar illustration till vad lov och evangelium virker när vi får det bebrukt riktigt. Vi kan uppleva anklager. Vem vill anklaga Guds utvalda? Det har vi bett att lägga märke till. Anklagas du för något du har varit eller gjort eller försämt, det är grejt det. Det kan du gå till Jesus med. Det har han tagit på sig. Men hvis du anklagas för att du som är slik som du är, du vill tro på Jesus, då måste du säga: den anklagen, den tar jag inte. Den kommer från djävulen. Eller hvis du anklagas, för exempel, för att du tror du har missionskall eller en annan tjänst för Herren, sån som du är, du kan inte nytta att du är som är slik ska ha en tjänst för Herren, så måste du säga: den anklagen är falsk.
den kommer ikke fra Herren, nei. Det er ingen anklage, du. Det er ingen anklage som Gud tar imot. Det er det store budskapet i Romerne 8. Gud tar ikke imot noen anklage på den som tror på Jesus. Gud er den som rettferdiggjør. Kristus er den som er død. Ja, hva mer er? Som også er oppstanden. Og som også er ved Faderens høyre hånd. Som også går i forbønn for oss. Det var et ledd jeg manglet, jeg leste opp i stedet, dessverre. Alt dette har du i Jesus. Det er ingen som kan anklage deg for Gud. Du som tror på Jesus, du er fri. Guds sønn har gjort deg fri. Om du føler deg dømt 1000 ganger, så er du fri i Jesus. Det er sterke ord skriften bruker her. Men Jesus fritar oss ikke for alt dette, altså. Vi er regnet som slakte for, skriver apostelen. Jeg siterer fra Gamle Testamentet. Vi har lidelser for Jesus skyld. Ikke fordi vi skal lide for våre synder, altså, for det gjorde Jesus alene. Men det er jo engang slik at den som tror på Jesus, han blir en fiende for menneskene her i verden. For menneskene som elsker verden, de hater jo Jesus. Og så blir det trengsel og angst og forfølgelse. Da blir det hunger og nakenhet, fare og sverd, som det nevnes. Det kan ikke Herren frita oss fra, så sant de skal leve i denne verden og følge Jesus. Men så står det, men i alt dette vinner vi mer enn seier. Ikke utenom dette. Hvis vi har frigjort seg alt dette her, slapp unna alt dette her, så vil det ikke gå så bra. Men i alt dette vinner vi mer enn seier. Det vil si vi gjør erobringer. Vi vinner sjeler for Herren. Vi er med å utbrede Guds rike på grunn av alt dette. Vi vinner mer enn seier. Vi er han nemlig som elsket oss. Og så kommer det en forsikring til slutt om at ingen og intet kan skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus, vår Herre. Og vi har snart jul. Det minner om han som kom, Guds egen sønn. I ham har vi alt. Vi takker deg for ditt ord, Herre. Vi takker deg fordi ingen kan anklage oss. Du tok dommen. Du tok anklagen som vi har fortjent. Du gjorde oss fri. Herre, vi tror på deg. Vi setter all vår lit til deg. Og vi takker deg. Og ber om å være ditt redskap til å vinne andre. Herre, la det skje i ditt navn. Amen.

ist klar. Hält es ist, Vavada, Hirposter Pasten, Mortelara, Potrosso, Altianso, Registrierter Völter, Amortelero, Reines und zum Gülreiter, Tadis, Jittenklärer und Betruer, Seyatadin, Missian, Wucht, Verlei, Oklärer, ihr hält es klar. Nun, du go ut från mötekväll, du som tror på Jesus, du som tar din tillflykt till Jesus, du som inte kan miste Jesus för allt i världen. När du nu går ut i aften eller ikväll, du får följa det du vill, följa vill, så ska du se till dig själv, det Gud har rensat, det må inte jag göra till honom. Där regnar du rätt, och där gläder du din frälsesbud för Jesus Kristus. Det Gud har rensat, det må ikke jeg gjøre til rett. Kjære Gud, takk for at du har gitt oss Jesus og all rettferdighet ved ham. La oss nå få fryde oss i det. Glede oss over alt det du har gitt oss i Jesus. Og be sjelle din flaks og flyde, så vi kan være alene med vår frelse i troen levende. La oss virkelig få fryde oss over det. Takk i Jesu navn. Tusen takk i Jesu navn.